Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, začína Deep Wave. Samozrejme pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. A poďme chillovať. Tak ako každú nedeľu, ako každý Deep Wave. Samozrejme na začiatku veľká vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No a my vám prajeme príjemnú zábavu, príjemné počúvanie, príjemný relax. Že pome na to.

si hovoríš, že pasión. A ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. hodina, štvrtok 18. Ak niečo nevieš o nás, tak www.zunradio.cz.

krásny večer všetkým aj v druhej hodinke. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a začínam druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Track s názvom In the Air. A dneska dve hoďky čiste organic deep house music. Na pohodu, na kľud. A toto je Zvon Rádio DAB+. Ako zvykneme hovoriť, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

Dvojica Farmu a Cox. No a v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Repríza dvakrát týždeň, pondelok 17. hodina a každý štvrtok o 18. Inak veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Vážime si toho. A ďakujeme. A ešte pripomeniem stránky www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tak tam to nájdeš.

tot de jazzkobos Atlantis, tot de Deep Wave, Mary Samples, čistý chill, čistý relax.

Prisoners of Secret, to je Hitlist. Takisto vec, ktorá sa hrala nedávno a takisto náželané pre vás. Sme radi, že si viete napísať. No toto je Do Olomouca pre Martinu. Pozdravujeme.

ešte pozdravme všetkých skalných. Všetkých tých, ktorí nás hľadíte a počúvate pravidelne.

0: Zoon.
1: Pozerám na časomieru, je tu záver. Záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stále na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále poďakujeme Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále poviem, že nepreľadujú, pretože takto hráme 24/7. Najviac house music v éteri. Potom je Zuna.